0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit Vatican News, ku do që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katarina Nushi, Arben Dreca e Dom David Gjugja. Ju transmitojmë programin e 8 qëshorit.

0: Sot me tetë qëshorë, në ditën e ti të trejtë e vizites apostolike në Spanjë, Papa Leoni 14 pati disa takime dhe momente historike. Dita e sotme papës në Madrid nisi me një takim privat në nunciaturën apostolike me kryeministin spanjol Pedro Sanchez dhe qeverinë spanjole, pas të cilit ati shejt Leoni 14 si papa i parë foli në parlamentin spanjol, ku mbajti një fjalim para ligjvënësve në orën 10:30. Një orë më vonë, papa takoi i peshqit spanjol në selinë e konferencës së peshqvorëve të Kishës Katolike Spanjolle, duke shkëmbyer me ta mesazhe bashkimi dhe frymëzimi për kishën në vend dhe misionin e saj në realitetin bashkohor. Në mesditë, papa Leoni u kthye në nunciaturën apostolike për të bashkëndarë drekën me i peshqit të vendit. Sot pasdite, ati shejt prevost shkoi në katedralen e Almudenas të Madridit, ku në ora 18 u lut para Virgjës Mari. Me pas papa dhe kardinali Madridit shkuan drejt stadiumit Santiago Bernabeu, ku në orën 19 takuan komunitetin diocesan të qytetit duke bashkëndar mesazhe shpresë dhe besimi. Dita e tretë e papës në Spanjë përfundoi me kthimin e papës në nunciaturën apostolike në Madrid. Kjo ditë e pasur me takime dhe homazhe historike theksoi edhiherë lidhjen e thellë të papës me kishën spanjolle dhe përkushtimin e tij për dialogun, unitetin dhe misionin apostolik.
1: Leoni 14 foli sot në qendër të tempullit të jetës institucionale, ligjore dhe demokratike spanjolle, në Palacio de las Cortes, seli e Kongresit të Deputetëve të Spanjës. Ai është papa i parë që i drejtohet kësaj dhome ku bashkëjetesa shoqërore merr formë ligjore. 500 anëtarë të parlamentit dhe senator ishin të pranishëm dhe duart trokitën kur Leoni 14 hyri brenda. Papa mbriti aty rreth orës 10:30 të mëngjesit në oborrin e Carrera de San Jerónimo, pasi u mirëprit nga kryetaret e Kongresit dhe të Senatit, Francina Armengol dhe Pedro Roland. Kryeministri Pedro Sanchez po ashtu ishte i pranishëm. Leoni 14 falenderoi, përshëndeti dhe shtrëngoi duart me përfaqësues të ndryshëm institucional dhe vuri firmën në librin e nderit.
2: Vengo ante todos ustedes como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica.
1: Në fjalimin e tij në spanjisht, ai sqaroi menjëherë se po i paraqitej Kongresit si peshqvi i Romës dhe bari i Kishës Katolike për t'i shfaqur afërsinë e tij Spanjës, brenda kuadrit të bashkëpunimit të ndërsjell dhe për të thënë një fjalë në shërbim të personit njerëzor.
3: Vetë veprimtaria legjislative vren papa në fund fundit përballet me një pyetje.
2: Që koncepcion de la persona humana inspira las leyes?
3: Çfarë koncepti për personin njerëzor i frymëzon ligjet dhe çfarë lloj shoqërie ndërtojnë këto ligje? Kjo pyetje pasohet nga një panoramë gjatë dhe pasur e historisë dhe trashëgimisë së Spanjës, një vend ku besimi ndërthuret me arsyen, arti me ligjin, tradita me mendimin.
2: Që la dignidad, la justicia y el bien común sean la medida de las relaciones sociales.
3: Le të jenë digniteti, drejtësia dhe mira përbashkët, metri i marrëdhënieve shoqërore, si në nivel kombëtar, ashtu edhe ndërkombëtar. Kjo është një nga trashëgimit e mëdha të vendit, e cila ka hyrë në vedijen e bashkisë ndërkombëtare, pohoi Papa Leoni 14.
1: Paqja është një detyrë morale, ndërsa lufta është një disfat e plot. Dhe pikërisht paqes, që është jo vetëm aspirat politike, por detyre vërtet morale në një epokë dhune dhe polarizimi, Leoni 14 i kushtoi hapësirën më të madhe në fjalimin e tij. Paqja, u thaj politikanëve spanjoll, kërkon institucione në shërbim të takimit, të së vërtetës dhe të pajtimit, të miqësisë dhe të respektit të ndërsjell edhe atëherë kur ka mosmarrveshje.
3: Në të vërtet, papa e konsideron shqetësues faktin që në pjesë të ndryshme të botës dhe në Evropë, Riarmatimi po shfaqet përsëri si një përgjigje pothuajse pashmangshme. Siguria e vërtet lind nga drejtësia, dialogu, respekti për drejtën ndërkombëtare dhe një politikë e cila e vendos jetën e popujve përpara interesave të luftës.
1: Prandaj Papa bën thirrje për një kulturë reciprociteti, duke kujtuar se pluralizmi politik nuk duhet të katandiset në diskreditim të përhershëm të kundërshtarit dhe se në bashkëjetesën e pjekur edhe konflikti mund të bëhet një trampolin drejt paqes. Rreziku, vazhdon Papa, është një lloj tjetër kulture, është kultura e hedhurinave. Një shprehje që përmendte Papa Francesku për të treguar kërcënimin kryesor për bashkëjetesën shoqërore.
2: Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su capacidad de acompañar.
1: Madhështia morale një populli duket mbi të gjitha te aftësia e tij për të ndihmuar, për të mbrojtur dhe për t'i dashur ato njerëz që janë të prekur nga hallet e jetës.
3: Në këtë kontekst të veçantë, me rëndësi të posaçme familja, themeli natyrshëm i komunitetit dhe shkolla e njerëzimit, në cilën mësohet gramatika elementare e bashkëtesës. Kur familja mbështetet, forcohet edhe qëndresa shpirtërore dhe shoqërore e kombeve, nënvizoi Papa, duke bërë thirrje për bashkëpunim me institucionet arsimore që kanë si detyrë të respektojnë të drejtën e patjetërsueshme të prindërve për të zgjedhur llojin e simdhënjes dhe formimit që do t'u japin fëmijëve të tyre në përputhje me bindjet e tyre morale, kulturore dhe fetare.
1: Nga këndvështrimi i dinjitetit njerëzor, Papa Leoni trajton pastaj çështjen e emigracionit, një tragjedi që sot po sfidon ndërgjegjen e kombeve dhe themelet etike të rendit ndërkombëtar. Shumë burra, gra dhe fëmijë janë të detyruar, shpesh për shkak të rrethanave dramatike, të largohen nga vendet e tyre dhe të lënë pas njerëzit e dashur, historitë dhe gjithçka që kanë, vërejti Papa. Ky realitet shkon përtej çdo interpretimi thjesht demografik ose ekonomik, sepse përbën një çështje jashtëzakonisht morale dhe juridike.
3: Në mbylljet fjalimit të tij, Papa, duke ngritur shikimin drejt pikturave që zbukurojnë sallën e sesioneve, disa prej cilave evokojnë Ungjillin, përsëriti se të varfrit i përkasin plotësisht bashkësisë. I huaji duhet të mirëpritet sipas dinjitetit të tij dhe jeta njerëzore nuk mund trajtohet kurrë si mall. Një ligj e arrin madhështinë e tij atëherë kur përveç se i vlefshëm në formë mund paraqitet para njeriu dhe ta kaloi këtë sprovë pa u turpruar. E në mbyllje, Papa uroi që ky komb fisnik të mos e humbas kur kujtesën e rrënjëve të tij dhe as guximin për të parë drejt sardhmes.
2: Es con gran gozo que me presento ante vosotros en este tercer día de mi viaje apostólico en España.
0: Është një gëzim i madh për mua të gjendem para jush në këtë ditë të tretë udhëtimit tim apostolik në Spanjë. Pasi përshëndeta përfaqësuesit politik që më mirëpritën në parlament.
2: Me gustaría ahora aprovechar estos momentos juntos para reavivar la comunión tal y como Jesús aconsejaba a sus apóstoles.
0: Dëshiroj që tani të shfrytëzoj këto çaste së bashku për të përtrir bashkësinë tonë, ashtu si Jezusi i këshillonte apostujt e vet. Me këto fjalë, Papa Leoni 14 filloi sot paradite takimin me peshvitë Spanjës, cilin e konferences i peshvore të kishës katolike spanjole në Madrid, në kuadrin e ditës së tretë vizitës së tij apostolike ndërkombëtare në Spanjë. Në fjalimin e tij drejtuar prelatëve dhe kishës katolike spanjole, Arkibishopi Leoni 14 theksoi rëndësinë e udhës sinodale të kishës si një proces dëgjimi të ndërsjellët dhe dallimit të vullnetit të Zotit në jetën dhe misionin e kishës. Papa e krahasoi misionin e kishës katolike me një udhtim drejt Zotit, duke i ftuar i peshvit të lënë pas struktura që nuk i shërbëjnë më ungjillëzimit dhe të ruajnë thesaret shpirtërore e kulturore që ndihmojnë në përhapjen e fesë e në dialogun me njerëzit në një kontekst pluralizmi shoqëror.
2: Como no recordar aquí el inmenso patrimonio cristiano de vuestra tierra.
0: Leoni 14 vlerësoi trashëgiminë e pasur të krishterë të Spanjës dhe nënvizoi nevojën që ajo të shndrohet në një mjet dialogu me shoqërinë bashkohore. Ati shejt prevost kërkoj nga I peshvite Spanjës përdorimin e gjuve dhe metodave të reja për t'ju përgjigjur sfidave të kohës, veçanarisht në një kontekst të shënuar nga pluralizmi kulturor dhe migracioni. Një pjesë e rëndësishme fjalimit të papës drejtuar I peshvive të Spanjës ju kushtua thirjeve meshtarake dhe rregulltare e formimit të seminaristëve. Ati shejt Leoni 14 theksoj se ruajtja e strukturave nuk duhet të jetë më rëndësishme se cilësia e formimit të kandidatëve për meshtari dhe bëri thirje për një bashkëpunim më të madh ndërmjet diocezave. Në vazhdim të fjalimit, Papa u ndal edhe te nevoja për të shëruar plagët e shkaktura nga abuzimet dhe padrejtësitë brenda kishës, duke kërkuar dëgjim, të vërtetën, drejtësi dhe kujdes konkret për viktimat.
2: La comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia.
0: Ati shejt prevost theksoj se kisha katolike duhet të mbetet një vend pritjeje, shprese dhe shërimi për të gjithë. Pastaj, duke folur për misionin e peshvivet, Papa Leoni 14 I ftoi prelatet të jenë shenjë e dukshme bashkimit të kishës, të nxisin dialogun dhe truajn unitetin në një kohë të karakterizuar nga polarizime dhe përqarje shoqërore. Së fundi, në fjalimin e tij, Papa ja besoi shërbesin e peshvive dhe misionin e mbarkishës Virgjës Marie.
2: Os acompañe también San Juan de Ávila, patrono del clero español.
0: Dhe kujtoi figurën e shëngjonit të Aviles, mbrojtësit qellor të klerit spanjoll, duke nxitur I peshvit dhe meshtarët të jenë të rrënjosur në lutje, të afërt me popullin dhe të përkushtuar ndaj misionit të kishës. Lutja, feja dhe bashkëpunimi me Krishtin të jenë themeli I jetës kishtare, u tha Papa I peshvive spanjoll. E në përfundim të këtij takimi, Papa I drejtoi një lutje Zotit që kisha të përvetësoj zemrën e butë e të përvuaj të Krishtit për të ecur me besim.

0: së dy të vizitës në Spanjë u kushtoi mbi një orë etërve Augustinian. Afërsisht e 220 meshtar Augustinian nga bashkësitë të ndryshme ishin të pranishëm së bashku me antarë të ndryshëm të familjes Augustiniane të Spanjës, duke përfshirë edhe murgeshat kundruse. Papa, në fjalimin e lirshëm, pas një përshëndetje nga eprori provincial, theksoi vlerën e thirrjes së tyre edhe për t'i dhënë kuptim veprimit shoqëror në një kohë kur heshtja dhe aftësia për të hyrë në zemrën e dikujt po humbasin. Salla shtypi te Selisë Shejt e kujtoi këtë nëpërmjet kanalit të saj Telegram, duke njoftuar se papa u drejtoi të gjithë të pranishmëve disa fjalë mirënjohje për mundësinë e takimit, e duke theksuar se si bashkimi, ashtu si kurse dhe uniteti i zemrës ndërmjet Augustinianve, mund të jetë mesazh për botën në këtë qast historik, mesazh për t'u aquar të rinjve, nënvizoi Salla shtypi të Selisë së Shejt.
1: Gjatë këtij takimi të bukur dhe vërtet familjar, komentoi atë Jose Mate, papa u ndal gjatë në temën e kujdesit baritor, veçanërisht shërbesës rinore. Leoni 14 u prekthell nga trinjtë e Spanjës, shpjegoi Augustiniani, duke kujtuar 600.000 njerëzit që i takoi mbrëm në Plaza de Lima, të cilët shkëmbyen pyetje, dyshimet dhe kërkimet e tyre shpirtërore me papën. Ai na tha se trinjt janë si drita në gim, janë si yje, në spanjisht umbrillo. Si thuhet në italisht, pyeti Herans, që vijoi. Ai foli gjithashtu për shërbesën rinore dhe për gjithë punën që Augustinian të bëjnë me trinjt, e na falenderoi për ato që bëjmë këtu në Spanjë, e na dha guxim për të ecur përpara dhe për të punuar më shumë për popullin e Zotit.
0: Me Augustinianët, Papa Leoni 14 shkëmbeu gjithashtu edhe për shtypjet dhe emocionit e këtyre ditve të para të udhëtimit të tij në Spanjë. Ai është i lumtur, këtë na tha, kujtoi rregulltari spanjoll atë Mate. Më pas, Papa i ftoi të gjithë për të thënë së bashku lutjen e Atynës, e në fund dha bekimin apostolik dhe i përshëndeti të pranishmit. Përshëndeti kaq shumë njerëz, të gjithë, ishte një përshëndetje familjare, e ne e falenderuam për praninë e tij në Spanjë dhe për këtë gest të takimi me ne, për gatishmërinë e tij. Edhe pse ishte kaq i zënë, e gjeti mundësinë të kalonte pothuajse një orë me ne. Është falënderimi bijve të tij sepse ai është pap, është atë për ne, përfundoi atë Herrans Mate. Gjatë ditëve në vijim, do të ndjekë ngjarjet e tjera të udhëtimit papnor në Spanjë. Do të jemi në stadiumin e Madridit, Bernabeu. Ndonjë nga komuniteti ynë do të shkoj edhe në Barcelonë, sepse atje ka takimet e tjera edhe me bashkësinë Augustiniane. Papa Leoni është gjithnjë i gatshëm për të vizituar fretrit e ti, vëllezrit e ti të urdit Augustinian, përfundoi atë Mate.
1: Sa po bërtet bota jonë duke kërkuar mëshirën të katër anët, Papa Leoni e përcakton mëshirën sigurt madhe gëzimi e shpreset vërtet, trajtim që e shndron jetën e për këtë arsye shoqërinë, duke bërë më mikprice e më të mëshirëshme. Këtë e pohoi në videomesazhin e tij anglisht dërguar në Vilnius, Lituanis, ku Kongresi i 4-t Botror Apostolik mbi mëshirën organizuar nga Dikasteri i Selisë së Shenjtë për Ungjëllzim në bashkëpunim me kryediocezën lokale, po mbahet që dje 7 qershor e do të vijojë deri me 12. Ishte një takim me pjesëmarrje afërsisht 5.000 besimtar nga mbar bota, i përqendruar në temën "Ta ndërtojmë qytetin e mëshirës". Në këtë ngjarje merrte pjesë edhe Patriarku Ekumenik i Konstantinopolis, Bartolomeu i parë, të cilin papa në video e falenderoi përzemërsisht për praninë e tij. Shikimi i papës zhvendoset në mënyrë të pashmangshme te plagët e botës, duke kujtuar atë që shkroi Shën Augustini në rrëfimet, kur i vinte shpresën dhe besimin në madhështinë e pamas të mëshirës së Zotit. Me zvorbulës dhunës që helmon mardhënjet dhe shkatron jetët, mëshira e Zotit kërkon të hynë zemra tona me ripërtritjen e saj tjerëzakonshme. Kjo mëshirë është e aftë ta shndroj jetën tonë, duke hapur rrugën drejt dashurisë e faljes, si tipare dalluese të fytyrës së Zotit zbuluara përmes nesh.
2: God never tires of showing his mercy.
1: Zoti, po i papa, nuk lodhet kur streguar i mëshirën e ti. Dashuria e tij, siç e thot psalmisti, është përgjithmonë jetës, e vetëm në faljen e tij mund gjendet

0: quhet paqja, ta bashkojmë besimin në mshirën e pafund me Zotit me angazhimin ton personal për të ndërtuar një shoqëri më mikpritse, më mshirë plote, duke nisur nga familjet tona. Sfundit, Papa uron që ditët në Vilnius jetohen aq intensivisht sa ta mbartim në shtëpi pasurinë asaj që jetuam në këtë takim ndërkombëtar.
1: Bottom of my heart, I impart the apostolic blessing.
0: Nga thellësia e zemrës sime, u jap bekimin apostolik Zotit mëshirshëm secilit prej jush dhe familjeve tuaja.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Ju transmetojmë programin e 9 qershorit.

Ne plante parte programmet sotëm vizita apostolike e Papës Leonit 14 në Spanjë. Pas qëndrimit traditor në Madrid, nga e cili u largua sot paradite, pasi përshëndeti vullnetaret, Papa Leoni 14 u zhvendos në Barcelonë, ndalesa e dytë e ultimit e tij apostolik në Spanjë, ku mbriti në ora 12:30. Sot në ora 13 në katedralen e Barcelones u kremtua lutja e mesdites, ku ati shejt prevost mbajti edhe homilin e rastit. Sot pasdite, Papa Leoni 14 u takua me prezidentin e Generalitetit e Katalonjes, ndërsa në ora 17 pati një takim me rregulltarët Augustinian. Mbrëmja e ditës së sotme për Papën përmbyllet në ora 20 me një vigjilje lutjeje në stadiumin Olimpik Luis Companys të Barcelonës, ku do të ketë një bashkëbisedim me të rinjtë dhe një homili nga Papa përpara kthimit në rezidencën e krye i peshëve të Barcelonës.

0: Po, pa, Leoni 14, falenderoj sot mëngjesin nga zemra të gjithë vullnetarët që u angazhuan në organizimin e ngjarjeve gjatë vizitës së tij apostolike në Madrid. Në ditën e fundit të vizitës në kryeqytetin e Spanjës, Madrid, pasi kremtoi në mëngjes meshën shenjtë në mënyrë private, Papa u përshëndet me stafin dhe bamirësit në anunciaturën apostolike dhe u nis drejt qendrës së panajirit Madridit. Kur mbriti ati shenjt, bëri një gjiro me makinë mes besimtarve të shumtë. Pas himnit të mirëseardhjes, u shfaq një video me titull Ushtria e heshtur, e cilë La u pasua nga dëshmia vullnetares Mercedes Rodriguez Loeb, një performancë muzike rap dhe dëshmia e vullnetarit Nuno Adam Castrillo për para se ati shenjt Leoni 14 të mbante fjalimin e ti.
1: Gracias de todo corazón.
0: Papa Leoni 14 falenderoj nga zemra të gjithë vullnetarët që u angazhuan në organizimin e ngjarjeve gjatë vizitës së tij apostolike në Madrid.
2: E sabido que desde el principio vuestra respuesta a la convocatoria ha sido entusiasta.
0: Kam mësuar se që nga fillimi jeni përgjigjur me bujarit jashtëzakonshme, keni marrë ditë pushimi nga puna dhe disa prej jush janë kushtuar këtij shërbimi me kohë plot për muaj me radhë. Secili ka dhënë atë që ka mundur, por mbi gjitha ka dhënë vetveten, zemrën, duart, idet, aftësitë dhe buzëqeshjen e tij. Zoti ju shpërbleft ashtu si vetëm ai di, u tha Papa vullnetarëve e shtoi.
2: Los cristianos están llamados a llevar al mundo la levadura de la gratuidad.
0: Të krishterët janë thirrur të sjellin në botë tharmin e dhurimit pa interes. Përvoja juaj gjatë këtyre ditëve, ashtu si ajo e shumë vëllezërve e motrave vullnetar në rrethonat ngjashme, mendoj për jubileun e vitit kaluar, është një shenjë gjallë e mbretërisë së Zotit që po vjen. Dhe është e tillë pikërisht për një arsye thelbësore, sepse është mbështetur mbi dhurimin bujar falas, mbi dhurimin e vetës, pa pritur asnjë shpërblim. Dhurimi i vetës falas është si tharmi që bën të rritet cilësia njerëzore, etike dhe shpirtërore një shoqërie. Ajo është një nga tiparet më të bukura të qytetit Zotit, për çka na flet Shën Augustini, tha Papa Leoni 14 e vijoi. Në një botë ku shpesh mbizotron logjika e interesit dhe e fitimit dhe ku fjala rritje kufizohet vetëm me treguesit ekonomik e financiar, kemi nevojë të rizbulojmë një logjikë më të thellë e më të vërtetë, atë të rritjes së gjithanshme të njerëzit, në dinjitet, në solidaritet dhe në shpirt. Ndoshta statistikat nuk do ta pasqyrojnë këtë, por ne e dim se gjatë këtyre ditëve, edhe fal jush, ky qytet është bërë më pasur në njerëzi, më i bukur në solidaritet dhe më i madh në shpresë, u tha Papa vullnetarëve që u angazhuan në organizimin e ngjarjeve gjatë vizitës së tij apostolike treditore në Madrid.
2: Grazie.
3: Në përfundim të etapës së parë të udhëtimit apostolik të Papës Leoni 14 në Spanjë, ndërsa ati shejt u nis drejt Barcelonës, kryepeshkvi i Madridit, kardinali José Cobo Cano, bëri një bilanc të 3 ditëve intensive të vizitës së papës në kryeqytetin spanjoll. Sipas kryepeshkvit të Madridit, këto ditë të papës kanë qenë të mbushura me përgatitje të kujdesshme dhe me një përkushtim të madh për ta bërë vizitën e atit shejt Leoni 14 jo thjesht një ngjarje, por një proces të vërtet shpirtëror dhe kishtar. Kardinali Cano theksoi se përgjigja e qytetarëve, e kishës dhe e institucioneve spanjolle ka qenë shumë më e madhe se pritshmëritë, si në numër ashtu dhe në ngrohtësi, përzemërsi e pjesëmarrje. Veçanërisht e fortë dhe përzemërt, tha kardinali José Cobo Cano, ka qenë pritja e papës në parlament, ku ati shejt u duar trokit për rreth 10 minuta dhe u brohorit e viva el Papa, një shenjë si pas ti se shoqëria dhe politika kanë nevojë për mesazhe që i ftojnë të ngrihen mbi ndarjet e interesat e ngushta. Në këtë kuptim, kardinali Cobo Cano vlerësoi Papa Leonin si një autoritet moral gjithni e më të rëndësishëm në skenën evropiane. Kryepeshvi i Madridit theksoi me tej se Papa Leoni 14 e ka ftuar kishën të mos mbetet të mbyllur në të kaluaren, por të shikoj drejt se ardhmes, duke mësuar nga historia pa u kufizuar prej saj. Kjo, si pas ti, kërkon një rinovim të gjuhës, të strukturave dhe të mënyrës se pranisë se kishës në botën e sotme në bashkëpunim më të madhë me laiket dhe me përgjithësi të ndara. Duke folur për të ardhmen e kishës, kryepeshkuvi i Madridit pranoj se ekziston një rizgjim i fejs veçanarisht tek të rinjt, por theksoj se ky entuziazm duhet shoqëruar me kujdes dhe me formim të mirëfillt, në mënyrë që të udhëheq drejt një përvoje të thellë të fejs dhe jo vetëm drejt emocioneve të momentit. Kardinali Cobo Cano kujtoj edhe pjesëmarrjen e madhe në Madrid, si në meshën kërmtuar në Sibeles dhe vigjiljen e të rinvet, shenja këto të një kërkimit e forë shpirtror në shoqërinë spanjole. Pastaj, duke folur për shekularizimin e Spanjës, kardinali José Cobo Cano u shpres se vendi nuk është thjesht i shekularizuar, por përkundrazi, po përjeton një kërkim të ri të Zotit që kisha duhet ta shoqëroj me kujdes dhe përgjegjësi. Sipas kryepeshkuvit të Madridit, edhe Papa Leoni 14 ka theksuar rolin e kishës si samaritane, e thirrur për të qenë pranë të gjithëve, në mënyrë të veçantë pranë më të dobëve dhe më të lënduarve të shoqërisë, duke mos i harruar kurrë ata.

Po I kthehemi për pak qaste, ditës së djeshme të papës në Madrid, kur, pas ditë në katedralen e Madridit për para virgjës së Almudenës, papa Leoni 14 bëri një thirrje të fortë shpirtërore dhe shoqërore për rrëzimin e mureve që ndajnë njerëzit, duke ftuar besimtarë të bëhen ndërtues të bashkimit, paqes dhe harmonisë. Dje, gjatë ditës së tretë vizitës së tij apostolike në Spanjë, ati shenjt në një nga momentet më domethënëse të qëndrimit të tij në Madrid, u ndal në lutje para zojës së Almudenës, pajtores qillore të kryedyqezës së Madridit. E në këtë rast, solemn papa vendosi trandafilin e artë, simbol tradicional I dashurisë së papëve për Virgjën Marii. Në meditimin e tij, ati shenjt Leoni 14 u ndal te historia e lashtë e shtatorës Virgjës së Almudenës, e cila, sipas traditës, ishte fshehur në një zgavër muri për të ruajtur në kohë të vështira dhe më pas ishte gjetur e paprekur pas shembjes murit. Papa e kujtoi këtë ngjarje si një shenjë thellë shpirtërore dhe si një metaforë për botën e sotme. Kur një mur rrëzohet, në fillim sjell zhurmë, kaos dhe pasiguri, por më pas hap horizonte të reja dhe mundësi të reja jete, theksoi ati shenjt Prevost. Sipas tij, edhe shoqëria e sotme është e mbushur me mure që nuk mbrojnë, por ndajnë, izolojnë dhe dobësojnë lidhjet njerëzore. Shpesh, shtoi ai, njerëzit zgjedhin t'i mbajnë këto barriera në këmbë nga frika ose t'i shmangin në vend që t'guxojnë t'i kapërcejnë. Papa nënvizoi se zoja e bekuar Almudenës tregon një rrugë tjetër. Për të ndërtuar diçka të re dhe qëndrueshme, duhet guxim për të rrëzuar muret që pengojnë takimin dhe për të hapur hapësira ku njeriu mund shoh më larg, drejt ardhmës dhe horizontit të përbashkët. Duke u drejtuar besimtarve, Papa Leoni 14 bëri thirrje për unitet, besim dhe dashuri të ndërsjellë, të mos humbasin shpresën, të qëndrojnë të bashkuar si një familje vetme dhe të mbështesin njëri tjetrin në rrugën e jetës dhe të fesë. Në përmbyllje të lutjes, Papa ju lut Virgjërs së Almudenës që të mbrojë popullin e saj dhe ta ndihmojë të bëhet ndërtues I paqes dhe I pajtimit, duke forcuar lidhjet e dashurisë dhe të vëllazërisë mes njerëzve. Mm-hmm.

0: nga Madridi kaloi në Barcelon, etapën e dytë e shtektimit apostolik të papës në Spanjë, ku ati shet mbriti sot në mesditë. Papa Leoni 14 sa pomrindin e Barcelon në ditën e 4 të udhëtimit të tij në Spanjë u hoqi lutjen e orës së mesdites në katedralen e qytetit. Në homilinë e rastit, duke komentuar një fragment nga letra Shën Pali drejtuar Korintasve, papa i kërkoi kishës të jetë gjymtyr harmonike e trupit të Krishtit, të punojmë së bashku, të dhurohemi pa rezerva, të punojmë e ndërtojmë unitetin dhe harmoninë në një frymë mikpritjeje e dashurie, tha papa në fjalimin e parë në katedralen e Barcelonës, ku e filloi fjalën e tij me përshëndetjen në gjuhën katalane e pastaj vazhdoi në spanisht.
1: En un mundo desgarrado por guerras y divisiones.
2: Në një botë të përçarë nga luftrat dhe ndarjet, në një shoqëri gjithnjë më të fragmentuar dhe individualiste, ne duam të jemi dëshmitar dhe profet bashkimit, të mirëpritjes, të harmonisë dhe të paqes, madje edhe me çmimin e sakrificave dhe të dorëheqjeve. E gjithë homilia që Leoni 14 mbajti sot 9 qershor në orën 13 gjatë lutjes së mesditës në katedralen e Barcelonës, ku shtuar kryeqytetit të shenjtë dhe Shën Eulalis, ishte një thirrje fort për harmoninë në kishë dhe një ftesë për të orientuar karizmat e ndryshme të secilit drejt njëjtave synime. Papa, si shtektar në Spanjë, ndodhet në ditën e 4 të udhëtimit të tij apostolik.
0: Liturgjia e lutjes e orëve të ditës së sotme sapo kishte shpallur në gjuhën katalane një lexim të shkputur nga letra e parë Shën Palit drejtuar Korintasve, kreu i 12. Në këtë fragment, apostulli popujve, duke krahasuar kishën me trupin e njeriut, u bën thirrje antarëve të bashkisë së Korintit që të ndihen të gjithë pjesë e një organizmi të vetëm. Sepse sikurse trupi është një dhe ka shumë gjymtyr, dhe gjitha gjymtyrët e trupit ndonse janë shumë formojnë një trup të vetëm, kështu edhe Krishti, pohoi papa. E në vazhdim të fjalës së tij u ndalte imazhi nusës dhe i trupit, e kujtoi se kisha është një nuse e dashur. Në këtë pikë Leoni 14 nënvizoi se zgjedhja e Zotit nuk është e rastësishme, pasi pikërisht në këtë ditë ai i thirri dhe i zgjodhi besimtarët për të përfaqësuar bashkësinë e shejtorëve që ndodhet në Barcelonë. Kisha është fryt i një akti dashurie që vjen nga Zoti dhe që i paraprinë asaj. Ajo rritet para si gjithash duke lënë të duhej prej ti, prej Zotit, e bashkuar me zemër të thjesht e mirë njohëse. Sepse vetëm ai që lejon të duhet nga Zoti mund të ndërtoj zbashku me të tjeret veprat e dashurisë.
2: Leoni 14 citoi pasarsin e tij, i cili pikërisht me rastin e perurimit të kullës së Virgjës Marie në Bazilikën e Sagrada Familia me 8 dhjetor 2021, përmes një video mesazhi inkurajonte bashkësinë që të nisej nga takimi me Krishtin për të rritur në vllazëri dhe në shpalljen e lajmit mirë të Ungjillit. Leoni 14 vuri ndukje se Papa Francesku dëshiron të sugjeronte atë frymë që duhet i udhëheqte të gjitha marrëdhëniet tona, qofshin ato profesionale, njerëzore apo kishtare. Fjalët e tij tregojnë atmosferën që jemi thirrur të përhapim mjediset tona, në familje, në famulli, në vendet e punës së shkollimit, në zyrat e kurjes dhe në çdo fushë tjetër të jetës. Një frymë familjare ku jetohet zbashku, duke kujtuar se jemi bitë të njëjtit tatë dhe kemi të njëjtën thirrje, të solidarizuar, të hapur, të aftë për mshirë, për sakrificë, vëmendjet ndërsjellë dhe falje. Kjo ndjesi bashkësie, kujtoi ati shenjtë përvost, u lëvdua edhe nga Papa Shën Gjon Pali II, i cili, duke lutur Engjëllin të Zot, këtu në Barcelonë me 7 nëntor 1982, vuri ndukje aftësinë e Barcelonasve dhe të Katalanasve për të bashkëndarë bujarisht qytetari njerëzore dhe të krishterë me popujt pa numërt.
0: Kjo gjë, nënvizoi papa në homilinë e tij mbajtur në katedralin e Barcelonës, na qen te shtylla e dytë e këtij imazhi të dyfisht, trupi. Krishti është krehu me të cilin krishterët janë bashkuar si në një organizëm të vetëm, në shërbim të njëri tjetrit. Sipas Leonit 14, kjo tregon një metodë pune për bashkësitë kishtare. Për ne, punuarit së bashku, nuk është thjesht një zgjidhje stili, por një nevojë jetësore. Në këtë plotësim të gjymtyrve të trupit, Shpirti I Shenjtë, shtoi Papa në fjalën e tij në Barcelonë, na nxit jo vetëm të dhurojmë veten, por ta bëjmë këtë sipas planeve të Zotit. Bashkimi, bujaria për të ofruar të tjerëve dhuratat e marra dhe harmonia mes talenteve të ndryshme janë vepër e Shpirtit të Shenjtë, Zot. Falë kësaj pasurie dhuratash, ne jemi të fortë sepse jemi të bashkuar dhe jemi të bashkuar sepse udhëheqemi nga njëjti shpirt, shpirti I Krishtit, që është shpirt bashkimi për shpëtimin e të gjithëve. Nga kjo dhurat e bashkimit buron edhe misioni që duhet të përmbushim çdo ditë, tha Papa.
1: No permitir que nada destruya la unidad en la que Dios nos ha constituido.
0: Prandaj, është rëndësishme.

dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Ju transmitojmë programin e 9 qershorit.

Në plan të parë të programit të sotëm, vizita apostolike e papës Leonit 14 në Spanjë. Pas qëndrimit traditor në Madrid, nga i cili u largua sot paradite, pas i përshëndeti vullnetarët, papa Leonit 14 u zhvendos në Barcelonë, ndalesa e dytë e ultimit e ti apostolik në Spanjë, ku mbriti në ora 12:30. Sot në ora 13 në katedralen e Barcelones u kremtua lutja e mesditës ku ati shejt prevost mbajti edhe homilin e rastit. Sot pasdite, papa Leoni 14 u takua me prezidentin e generalitetit e Katalonjes, ndërsa në ora 17 pati një takim me rregulltarët Augustinian. Mbrëmja e ditës së sotme për papën përmbyllet në ora 20 me një vigjilje lutjeje në stadiumin olimpik Luis Companys të Barcelonës, ku do të ketë një bashkëbisedim me të rinjt dhe një homili nga papa përpara kthimit në rezidencën e krye i peshëve të Barcelonës.

0: Papa Leoni 14 falenderoi sot mëngjes nga zemra të gjithë vullnetarët që u angazhuan në organizimin e ngjarjeve gjatë vizitës së tij apostolike në Madrid. Në ditën e fundit të vizitës në kryeqytetin e Spanjës, Madrid, pasi kremtoi në mëngjes meshën shenjtë në mënyrë private, Papa u përshëndet me stafin dhe bamirësit në anunciaturën apostolike dhe u nis drejt qendrës së panajirit Madridit, kur mbriti ati shenjtë bëri një gjiro me makinë mes besimtarve të shumtë. Pas himnit të mirëseardhjes, u shfaq një video me titull Ushtria e heshtur, e cilë la u pasua nga dëshmia vullnetares Mercedes Rodriguez Loeb, një performancë muzike rap dhe dëshmia e vullnetarit Nuno Adam Castrillo për para se ati shenjtë Leoni 14 të mbante fjalimin e ti.
1: Gracias de todo corazón.
0: Papa Leoni 14 falenderoi nga zemra të gjithë vullnetarët që u angazhuan në organizimin e ngjarjeve gjatë vizitës së tij apostolike në Madrid.
1: E sabido che desde el principio vuestra respuesta a la convocatoria ha sido entusiasta.
0: Kam mësuar se që nga fillimi jeni përgjigjur me bujarit jashtëzakonshme, keni marrë ditë pushimi nga puna dhe disa prej jush janë kushtuar këtij shërbimi me kohë plot për muaj me radhë. Secili ka dhënë atë që ka mundur, por mbi gjitha ka dhënë vetveten, zemrën, duart, idet, aftësitë dhe buzëqeshjen e tij. Zoti ju shpërbleft ashtu si vetëm ai di, u tha Papa vullnetarve e shtoi.
1: Los cristianos están llamados a llevar al mundo la levadura de la gratuidad.
0: Të krishterët janë thirrur të sjellin botë tharmin e dhurimit pa interes. Përvoja juaj gjatë këtyre ditëve, ashtu si ajo e shumë vëllezërve e motrave vullnetar në rrethonat ngjashme, mendoj për jubileun e vitit kaluar, është një shenjë gjallë e mbretërisë së Zotit që po vjen, dhe është e tillë pikërisht për një arsye thelbësore, sepse është e mbështetur mbi dhurimin bujar falas, mbi dhurimin e vetës, pa pritur asnjë shpërblim. Dhurimi i vetës falas është si tharmi që bën tritet cilësia njerëzore, etike dhe shpirtërore një shoqërie. Ajo është një nga tiparet më të bukura qytetit Zotit, për çka na flet Shën Augustini, tha Papa Leoni 14 e vijoi. Në një botë ku shpesh mbizotron logjika e interesit dhe e fitimit dhe ku fjala rritje kufizohet vetëm me treguesit ekonomik e financiar, kemi nevojë të rizbulojmë një logjik më të thellë e më të vërtetë, atë të rritjes së gjithanshme të njerëzit, në dinjitet, në solidaritet dhe në shpirt. Ndoshta statistikat nuk do ta pasqyrojnë këtë, por ne e dim se gjatë këtyre ditëve, edhe fal jush, ky qytet është bërë më i pasur në njerëzi, më i bukur në solidaritet dhe më i madh në shpresë, u tha Papa vullnetarve që u angazhuan në organizimin e ngjarjeve gjatë vizitës së tij apostolike treditore në Madrid.
1: Grazie.
2: Në përfundim të etapës së parë të udhëtimit apostolik të Papës Leoni 14 në Spanjë, ndërsa ati shejt u nis drejt Barcelonës, kryepeshkvi i Madridit, kardinali José Cobo Cano, bëri një bilanc të tre ditëve intensive të vizitës së Papës në kryeqytetin spanjoll. Sipas kryepeshkvit të Madridit, këto ditë të Papës kanë qenë të mbushura me përgatitje të kujdesshme dhe me një përkushtim të madh për të bërë vizitën e atit shejt Leoni 14 jo thjesht një ngjarje, por një proces të vërtet shpirtëror dhe kishtar. Kardinali Cano theksoi se përgjigja e qytetarëve, e kishës dhe e institucioneve spanjolle ka qenë shumë më madhe se pritshmëritë, si në numër ashtu dhe në ngrohtësi, përzemërsi e pjesëmarrje. Veçanërisht e fortë dhe përzemërt, tha kardinali José Cobo Cano, ka qenë pritja e Papës në parlament ku ati shejt u duar trokit për rreth 10 minuta dhe u brohorit e viva el Papa, një shenjë si pas ti se shoqëria dhe politika ka nevojë për mesazhe që i ftojnë të ngrihen mbi ndarjet e interesat e ngushta. Në këtë kuptim, kardinali Kobo Kano vlerësoi Papa Leonin si një autoritet moral gjithni e më të rëndësishëm në skenën evropiane. Kryepeshvi i Madridit theksoi më tej se Papa Leoni XIV e ka ftuar kishën të mos mbetet e mbyllur në të kaluarën, por të shikoj drejt se ardhmes, duke mësuar nga historia pa u kufizuar prej saj. Kjo, si pas ti, kërkon një rinovim të gjuhës, të strukturave dhe të mënyrës se pranis se kishës në botën e sotme në bashkëpunim më të madh me laiket dhe me përgjithësi të ndara. Duke folur për të ardhmen e kishës, kryepeshvi Madridit pranoj se ekziston një rizgjim mi fejs veçanarisht tek të rinjtë, por theksoj se ky entuziazm duhet shoqëruar me kujdes dhe me formim të mirëfillt, në mënyrë që të udhëheq drejt një përvoje të thellë të fesë dhe jo vetëm drejt emocioneve të momentit. Kardinali Kobo Kano kujtoi edhe pjesëmarrjen e madhe në Madrid, si në meshin kërmtuar në Sibeles dhe vigjilin e të rinjve, shenja këto të një kërkimit e forë shpirtëror në shoqërinë spanjolle. Pastaj, duke folur për shekularizimin e Spanjës, kardinali José Kobo Kano u shpres se vendi nuk është thjesht i shekularizuar, por përkundrazi, po përjeton një kërkim të ri të Zotit që kisha duhet ta shoqërojmë me kujdes dhe përgjegjësi. Sipas kryepeshvit të Madridit, edhe Papa Leoni XIV ka theksuar rolin e kishës si samaritane, e thirrur për të qenë pranë të gjithëve, në mënyrë të veçantë pranë më të dobëve dhe më të lënduarve të shoqërisë, duke mos i harruar kurrë. Ata.

Po I kthehemi për pak qaste, ditës së djeshme të papës në Madrid, kur, pas ditë në katedralen e Madridit për para virgjës së Almudenës, papa Leoni 14 bëri një thirrje të fortë shpirtërore dhe shoqërore për rrëzimin e mureve që ndajnë njerëzit, duke ftuar besimtarët të bëhen ndërtues të bashkimit, paqes dhe harmonisë. Dje, gjatë ditës së tretë vizitës së tij apostolike në Spanjë, ati shenjt në një nga momentet më domethënëse të qëndrimit të tij në Madrid, u ndal në lutje para zojës së Almudenës, pajtores qillore të kryedyqezës së Madridit. E në këtë rast, solemn papa vendosi trandafilin e artë, simbol tradicional I dashurisë së papëve për Virgjën Marijë. Në meditimin e tij, ati shenjt Leoni 14 u ndal te historia e lashtë e shtatorës Virgjës së Almudenës, e cila, sipas traditës, ishte fshehur në një zgavër muri për të ruajtur në kohë të vështira dhe më pas ishte gjetur e paprekur pas shembjes murit. Papa e kujtoi këtë ngjarje si një shenjë thellë shpirtërore dhe si një metaforë për botën e sotme. Kur një mur rrëzohet, në fillim sjell zhurmë, kaos dhe pasiguri, por më pas hap horizonte të reja dhe mundësi të reja jete, theksoi ati shenjt Prevost. Sipas tij, edhe shoqëria e sotme është e mbushur me mure që nuk mbrojnë, por ndajnë, izolojnë dhe dobësojnë lidhjet njerëzore. Shpesh, shtoi ai, njerëzit zgjedhin t'i mbajnë këto barriera në këmbë nga frika ose t'i shmangin në vend që t'guxojnë t'i kapërcejnë. Papa nënvizoi se zoja e bekuar Almudenës tregon një rrugë tjetër. Për të ndërtuar diçka të re dhe qëndrueshme, duhet guxim për të rrëzuar muret që pengojnë takimin dhe për të hapur hapësira ku njeriu mund shoh më larg, drejt ardhmës dhe horizontit të përbashkët. Duke u drejtuar besimtarve, Papa Leoni 14 bëri thirrje për unitet, besim dhe dashuri të ndërsjellë, të mos humbasin shpresën, të qëndrojnë të bashkuar si një familje vetme dhe të mbështesin njëri tjetrin në rrugën e jetës dhe të fesë. Në përmbyllje të lutjes, Papa ju lut Virgjës së Almudenës që të mbrojë popullin e saj dhe ta ndihmojë të bëhet ndërtues I paqes dhe I pajtimit, duke forcuar lidhjet e dashurisë dhe të vëllazërisë mes njerëzve. Mm-hmm.

0: nga Madridi kalojmë në Barcelonë, etapën e dytë e shtektimit apostolik të papës në Spanjë, ku ati shetë mbriti sot në mesditë. Papa Leoni 14 sa po mrindi në Barcelonë në ditën e 4 të udhëtimit të tij në Spanjë u hoqi lutjen e orës së mesdites në katedralen e qytetit. Në homelinë e rastit, duke komentuar një fragment nga letra Shën Palit drejtuar Korintasve, Papa i kërkoi kishës të jetë gjymtyr harmonike e trupit të Krishtit, të punojmë së bashku, të dhurohemi pa rezerva, të punojmë e ndërtojmë unitetin dhe harmoninë në një frymë mikpritjeje e dashurie, tha Papa në fjalimin e parë në katedralen e Barcelonës, ku e filloi fjalën e tij me përshëndetjen në gjuhën katalane e pastaj vazhdoi në spanisht.
1: En un mundo desgarrado por guerras y divisiones.
2: Në një botë të përçarë nga luftrat dhe ndarjet, në një shoqëri gjithnjë më të fragmentuar dhe individualiste, ne duam të jemi dëshmitar dhe profet bashkimit, të mirëpritjes, të harmonisë dhe të paqes, madje edhe me çmimin e sakrificave dhe të dorëheqjeve. E gjithë homilia që Leoni 14 mbajti sot 9 qershor në orën 13 gjatë lutjes së mesditës në katedralen e Barcelonës, kushtuar kryeqytetit të shenjtë dhe Shën Eulalis, ishte një thirrje fort për harmoninë në kishë dhe një ftesë për të orientuar karizmat e ndryshme të secilit drejt njëjtave synime. Papa, si shtektar në Spanjë, ndodhet në ditën e 4 të udhëtimit të tij apostolik.
0: Liturgjia e lutjes e orëve të ditës së sotme sapo kishte shpallur në gjuhën katalane një lexim të shkputur nga letra e parë Shën Palit drejtuar Korintasve, kreu i 12. Në këtë fragment, apostulli i popujve, duke e krahasuar kishën me trupin e njeriut, u bën thirrje antarëve të bashkisë Korintit që të ndihen të gjithë pjesë e një organizmi të vetëm. Sepse sikurse trupi është një dhe ka shumë gjymtyr, dhe gjitha gjymtyrët e trupit ndonë se janë shumë formojnë një trup të vetëm, kështu edhe Krishti, pohoi Papa. E në vazhdim të fjalës së tij u ndalte imazhi nusës dhe i trupit, e kujtoi se kisha është një nuse e dashur. Në këtë pikë, Leoni 14 nënvizoi se zgjedhja e Zotit nuk është e rastësishme, pasi pikërisht në këtë ditë ai i thirri dhe i zgjodhi besimtarët për të përfaqësuar bashkësinë e shejtorëve që ndodhet në Barcelonë. Kisha është fryt i një akti dashurie që vjen nga Zoti dhe që i paraprin asaj. Ajo rritet para se gjithash duke lënë të duhej prej ti, prej Zotit, e bashkuar me zemër të thjesht e mirë njohse. Sepse vetëm ai që lejon të duhet nga Zoti mund të ndërtoj zbashku me të tjeret veprat e dashurisë.
2: Leoni 14 citoi pasarsin e tij, i cili pikërisht me rastin e perurimit të kullës së Virgjës Marie në Bazilikën e Sagrada Familia me 8 dhjetor 2021, përmes një videomesazhi inkurajonte bashkësinë që të nisej nga takimi me Krishtin për të rritur në vllazërinë dhe në shpalljen e lajmit mirë të Ungjillit. Leoni 14 vuri ndukje se Papa Francesku dëshiron të sugjeronte atë frymë që duhet ju dhishte të gjitha marrëdhëniet tona, qofshin ato profesionale, njerëzore apo kishtare. Fjalët e tij tregojnë atmosferën që jemi thirrur të përhapim mjediset tona në familje, në famulli, në vendet e punës e shkollimit, në zyrat e kurjes dhe në çdo fushë tjetër të jetës. Një frymë familjare ku jetohet zbashku, duke kujtuar se jemi bitë të njëjtit tatë dhe kemi të njëjtën thirrje, të solidarizuar, të hapur, të aftë për mshirë, për sakrificë, vëmendje të ndërsjellë dhe falje. Kjo ndjesi bashkësie, kujtoi ati shenjtë përvost, u lëvdua edhe nga Papa Shën Gjon Pali II, i cili, duke lutur Engjëllin të Nëzot, këtu në Barcelonë me 7 nëntor 1982, vurin duke aftësinë e Barcelonasve dhe të Katalanasve për të bashkëndar bujarisht qytetari njërzore dhe të krishterë me popujt pa numërt.
0: Kjo gjë, nënvizoi Papa në homilinë e tij mbajtur në katedralin e Barcelonës, na qenë të shtylla e dytë e këtij imazhi të dyfisht, trupi. Krishti është krehu, me të cilin krishterët janë të bashkuar si në një organizëm të vetëm, në shërbim të njëri tjetrit. Sipas Leonit 14, kjo tregon një metodë pune për bashkësitë kishtare. Për ne, punuarit së bashku, nuk është thjesht një zgjidhje stili, por një nevojë jetësore. Në këtë plotësim të gjymtyrve të trupit, shpirti shejt, shtoi Papa në fjalën e tij në Barcelonë, na nxit jo vetëm të dhurojmë veten, por ta bëjmë këtë sipas planeve të Zotit. Bashkimi, bujaria për të ofruar të tjerëve dhuratat e marra dhe harmonia mes talenteve të ndryshme janë veprë e shpirtit shejt Zot. Falë kësaj pasurie dhuratash, ne jemi të fortë sepse jemi të bashkuar dhe jemi të bashkuar sepse udhëheqemi nga i njëjti shpirt, shpirti i Krishtit, që është shpirt bashkimi për shpëtimin e të gjithëve. Nga kjo dhurat e bashkimit buron edhe misioni që duhet të përmbushim çdo ditë, tha Papa.
1: No permitir que nada destruya la unidad en la que Dios nos ha constituido.
0: Prandaj, është rëndësishme që askush prej nesh mos lejoj asgjë që të shkatërrojë bashkimin në të cilin Zoti na thret e na ka krijuar.
2: Në fund, do ati shenjt kujtoj se pas pak minutash do të zbriste në kripten e katedrales, ku prehen mbetjet mortore Çën Eulalis. Ajo ishte një vajzë re që zgjodhi martirizimin vend se të mohon të fenë e saj në Krishtin, duke u kthyrë në një nga simbolet fetare dhe pajtore qillore e Barcelonas.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.